0: Эълон.
1: Вақтҳои охир газетаҳо ҷасурона ҳар гуна эълону рекламаҳоро ба таб мерасонанд. Ман ҳам қарор додам ки ба воситаи газета як эълони дастбиринҷи об нарасида ба таб расонам. Рости гап, солҳои сол аст ки муҷаррадам ва ҳеҷ не ки ҳамсари таби дил пайдо кунам. Бо ҳамин ният дар рӯзнома бо чунин мазмун эълон пешниҳод кардам. Марди 35 солаам. Маълумоти олии нопура дорам. Қадам 1.77 сантиметр. Вазнам 74 килограмм. Хӯроки дӯст доштам тушбираву мурғбирён. Ҳамсаре мехоҳам ки 20-22 сола бошад. Маълумоташ олӣ, фаҳмишаш дар олами санъату адабиёт баланд бошад. Ва дар давоми он адреси худро муайян кардаму ба идораи редаксия бурдам. Ходимони редаксия ба чоп кардани он розӣ нашуданд. Сари роҳ эълонро ба яке аз симчӯбҳои шаҳр часпондаму ба хона омадам. Расо пас аз ним соат дари хонаи маро куфтанд.
0: Мумкин ми?
1: Марҳамат, дароед.
0: Ман эълонро хонда бо ҳамин ният омадам ки...
1: Марҳамат, ман навишта будам.
0: Хонаи шумо якхонагист?
1: Ҳа.
0: Чанд метри мураба?
1: 20 метри мураба.
0: Пешайвон дорад?
1: Не, пешайвон надорад.
0: Хайр, хонаи шустуши алоҳида будагист?
1: Албатта алоҳида, алоҳида.
0: Ин тавр бошад, бад не. Ман розӣ.
1: Чи, шумо алакай маро дӯст доштед?
0: Набошад чи?
1: Медонед, шумо адресатонро ба ман диҳед. Ман фикр мекунам. Сони, бо маслиҳат ба ягон қарор меоем. Майлаш?
0: Хайр, майлаш.
1: Меҳмони довталаб ҳанӯз аз инапоя нафар омада, дари хонамро боз куфтанд. Ин навбат сахттар куфтанд.
2: Мумкин ми?
1: Марҳамат.
2: Ҳай, гӯш кун, ту зан гирифтан мехоҳӣ?
1: Ҳа, ман.
2: Ин тавр бошад, биё. Шароити хонаатро, зиндагониатро як аз назар гузаронем чӣ?
1: Мо хонаро аз назар гузаронедем. Ва дар омади гап ман аз ё пурсидам. Мебахшед, шумо лоркаро дӯст медоред?
2: Чӣ? Боз ин лоркат кӣ? Ман дар умрам ӯро надидам ва намешиносам. Кани гӯй, маошат чанд пул?
1: Маошам 70 сум.
2: Бо ҳамин маош кадом ҷинӣ ба ту мерасад? Хуш бош азизакам. Эълонатро хонда боз ман гумон кардам ки эмоне.
1: Рости гап, ман маошамро аз ӯ пинҳон доштам. 70 сум не, ҳар моҳ 100 сум маҳона мегирам. Ман мехостам ки занҳо ба ман аз рӯи маош, мансаб, вазифа не, балки аз рӯи муҳаббат, самимият хонадор шаванд. Нахот ҳами хел як умр муҷаррад монам. Ба ин савол ҳанӯз ҷавоби аниқ наёфта будам ки боз дарро куфтанд. Марҳамат.
3: Мумкин ми, ҷони ширин?
1: Марҳамат, дароед.
3: Хушки бошад, иҷозат деҳ ки азизакам ана ҳамин ҷо нишаста мӯзаамро кашам, сумкамро ана инҷо мемонам. Хуш, боз чи буд? Исто ки либос овезак дорӣ? Ман чапончамро овехтани ҷонакам.
1: Мусоҳиби навбатии ман зани миёнасол, фарбе ва то андозае безе буд.
3: Ман, азизакам, ту бар ин мардҳоро кайҳо боз мекофтам. Хайрият ки ба бахтам ёфт шудӣ. Эълонатро хондаму давидам.
1: То андозае худро ноҳинҷор ҳис намудам. Номи ман Коля.
3: О, хеле хуб, азизакам, номи зебо доштаи. Ман Тамара Степановна ҷонакам.
1: Ман намедонам ки Тамара Степановна...
3: Ҳеҷ гап не, ҳеҷ гап не. Ҳамаашро оҳиста, оҳиста дониста мегири. Парво накун.
1: شما میدونید که من معاش من همگی 70 سوم.
3: خیر چی؟ 70 سوم بوداست یا؟ من تو را نگاهو بین میکنم. پول دارم. گویی که عزیزکم چم پول به تو لازم؟
1: میدونید من به قربی از محبس برآمدم.
3: خیر هیچ گپ نی. این خوب است که با آزادی برآمدی. اکنون جانکم در آزادی هستی. کار میکنی، شهرت میابی. تو کلا روحان افتاده نشو. بر سری فرزند انسان هرچی آید بگذرد گفتند. من تو را پرستاری میکنم. بیا بیا حالا بهترش برایت یگان خورا که بالازت تیار کرده دیم که خورده کیف کنی جانکم.
1: تمارا سپانونا سمکش را کشاده از آن گوشت و روغن، حسیب و پنیر، نان و پیچینی، قند و قندلات، خلاص برای خوردن هر چیز لازم است برای میز براورد. من فکر میکردم که با وجود این قدر ارزوداد چرا این زنک مرا دوست میدارد؟
3: گوش کن کوله، تو کتاب میخونی؟
1: نفهمیدم.
3: میگویم که کتاب خونی را دوست میداری؟
1: آه نه، من تماما بیسوادم.
3: ایجگب نه جانکم، ایجگب نه. سوادت را میبرارم جانکم. چنان کتاب خونی را یاد دیم که
1: تمارا سپانونا، من چندان آدمی پاک نیستم. میدانید من 3 فرزند دارم.
3: خرچی؟ من هم از شوهری اولم 2 بچه دارم. جامل جام میشود 5 تا. غمی همین را هم خورده. کلی ساده یکی.
1: من خانه هم ندارم. این خانه ای من نیه. میدارید من آواره گردم.
3: ایجگب نیه. تو خانه و جا پیدا کردن همون در وگزال چای خانه ها زندگی میکنیم. ای جانکم دنیا با امید گفتند عزیزکم. پروانه کن.
1: شما میدانید من جینیم. سرخ سرخ جینیم. دیروز مرا از جینی خانه جواب دادن.
3: ای عزیزم گمان میکنی که من سوقم.
1: دیدم که او مرا از دل و جان دوست داشته است و یک عمری از وی خلاصی نیست. با مقصدی از سیمچوب گرفتنی اعلان چسباندم از خانم برآمدم و در درآمدگاهی بینا دیدم که یک محشر زنها در خانه من نوبت می پایند. با آنها متنتن اعلان کردم: به همه تان جواب، من بختی خودم را یافتم. زنها با غوغا پراکنده شدند. من هم اعلان را از تنه سیمچوب کندم و دیگر به خانم بر نگشتم.

0: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
1: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
0: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
1: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

хирс аз ҳаяҷони зиёд меларзид, вале боз худашро нигоҳ дошта саҳнаро то охир обод кард. Директори нав аз поёни саҳна ин манзараро тамошо карда, дар дилаш бори дигар ба маҳорати хирс қоил шуд. Аммо дар роҳрав бо аҳад вохӯрда дигар гапро гуфт. Хирсат алакай пир шудааст, мисли пештараҳо чусту чолок нест. Аз ду сар барои барномаҳои калонтар хисбачаи ҷавонтар лозим аст. Аҳад хурсандиашро фаромӯш кард, дар як дам табаш хира гашт. Бо ин маймунбоз чикор кунам? Вай хисро тамоман чашми дидан надорад. директори нав хеле ба симои андешаманди аҳад нигоҳ карду мушхандае карда гуфт: чӣ ин қадар обу адо мешавӣ? ҳама шуда як ҳайвон будаасту халос, кирои гап ҳам не. охир ту устоди ҳунар ҳастӣ, хирс наёбӣ ягон ҷонвари дигарро ба тарбия мегирию машқ медиҳӣ. шакар самадович, биё ҳамин хирсро ба ҳолаш гузор. не, намешавад. агар хирс минбаъд дар сир монад, яқин ба сарамон ягон бало меорад. чихел охир ҳамин хирс аст ки тамошобинон меоянду нақша иҷро мешавад, гуфт бо алам аҳад. аҳад, гапро дароз накун, моу ту инсонем, нахуд як ҳайвон аз мо болотар бошад. аз ту дида инсони палид сад маротиба хирс болотар аст, албатта, аммо аз тарси маймунбоз овоз набароварда хомӯш монд. аҳад, росташро гӯям, дирӯз аз мусафири ҳамсоямон як нақли даҳшатнок шунидам, ки баъди он аз хирс сахт метарсам. мегӯянд ки хирс дар замонҳои хеле қадим одам будааст, аммо аз барои кадом гуноҳаш бо хости худованд чунин сирату шакл гирифтааст. шикорчи номдори деҳаи кӯҳӣ ҷавонмарди нотарсу далер, аммо камтаҷриба ва ҳавобаланде будааст. вай ба суханҳои пирони деҳа гӯш накарда аз пайи шикори хирс шудааст. дар бешазори канори деҳа як оилаи хирс мезист. хирс бо бачаҳояш дар ғори пуштаку хона намуда ба одамон ҳаргиз зарар намедод. саёди худписанд сиёҳкамон дар китфу корди дудама дар даст ба ғор наздик шудааст. ин дам якбора осмонро абри сиёҳе фаро гирифта жолаи сахте ба амал меояд. саёд дар таги борон монда ҷои панаҳшавӣ мекобад, аммо ҳанӯз бими ба мӯрии хирс даромадан надошт. модахирси бадҳайбат ин манзараро назора дошт. нахот саёд қасди ҷони мо дошта бошад, фикр кард хирс. не, ҳаргиз. охир мо солҳост ки бо мардуми деҳа дӯстӣ дорем кӯ. вале чаро ин ҷавон бо корду камон мусаллаҳ аст? яке чашми саёд ба хирси ваҳшӣ афтод. хирс ӯро бо имову ишорат ҷониби ғор даъват дошт. дигар илоҷ нест, жолаву борон ва шамоли сахт ҳар лаҳза қувват мегирифт. саёд ба мӯрии хонаи хирс даромад. дохили ғор тозаву озода буд. ҳар тараф баргу пояи ниҳолони кӯҳӣ ба тартиб гузоштаанд. модахирси доно ба тааҷҷуби саёд зеҳн монда пай бурд ки ӯ хеле монда шудааст ва хунук ҳам хӯрдааст. саёдро ба паноҳгоҳи худ даъват кард. нигоҳи саёд ба ҷои хоби хирс афтод. қандаки асал ва меваи дарахтони ёбоӣ мисли себу хуч ва чормағз ба тартиб гузошта шудааст. офарин, барҳақ хирс ҳайвони ба таҷриба будааст, аз дил гузарон саёд. вале ман ба мақсади куштани вай омадаму хирс бошад маро меҳмондорӣ дорад. саёд бо таклифи хирс ба хӯрдани чормағз шурӯъ кард. чормағз шикаста пай бурд ки хеле ба маза будааст. албатта хирси доно медонад ки дар куҷои кӯҳ чормағзи наз мерӯяд. ӯ чормағзро бо асал хӯрда худашро сабук ҳис кард ва аз мӯрии ғор дид ки раду барқ ва жола алакай мондааст. хирси сода бошад гумон кард ки саёд аз шикор даст кашидаасту акнун ба деҳааш бармегардад. хирс даст ба пеши бал гузошта хост меҳмонро то пайраҳаи морпечи кӯҳӣ гусел намояд. аммо офтоб нурпошӣ карда аз атроф бӯи гулу бутаҳои кӯҳӣ меомад. хониши кабгу парандагон мисли мусиқии зебои танинандоз гаштааст. хирс аз ҳавои мушкбези кӯҳистон ҳаловат бурда хабар надошт ки саёди нодон дар дилаш чӣ нақшаҳои сиёҳе дорад. хирсро парондан лозим аст.
اخیر من قسم خوردم که با پوست خیس کاه جای میکنم. حالا خیس رو میپرونم و بچهش رو از غور گرفته دهه برمیگردم. او خیس بچه رو که در میانه شاخ و نوده شکسته درختان پناه برده بود زیر چشم کرده است. ماده خیس جانبی پشتکو دور و دراز نگریست. در نیشیب و فلوس ها چیزی رو پیخست نکرد. تنها در آسمان یک سیله کفترهای یابویی پرواز داشتند. چرا پشتیبانم دیر کرد و ای خیرسی نر رو در نظر داشت که از شکار دیر برمیگشت. این دم غیر چشم داشت خیرس مهمونی نخونده قفو برگشته یک بوره میلی سیاه کمان رو به سوی حیوان بیگانه گردانده با پیلتا چخمخک زد. خیرسی بخبر از هیله و نیرنگ سیاد نره جانکاهی کشیده خواست به حریفش در افتاده وی رو پورا پورا سازد. سیاد خیس رو چبغره داده با دسته کردی دودمش به گلوی خیس زد. ماده خیس سروزر به زمین افتاده به خود پیچید و جان داد. سیاد غالیبانه بالای جسد خیس برآمد. چشمان خیس هنوز او رو تعقیب داشت. خواست نگاهش رو از تن پرخون خیس گریزاند اما نتوانست. باز به چشمان پرحسرت خیس دقت داد. در عمق چشمان حیوان بی‌زبان درد و پشیمانی یک عالم ارزو و حسرت خیس نهفته بود. خوریش آمد اما دیگر علاج نداشت. سیاد با شست جانب غار دویده با موری در آمد. خیس بچه آدمی شناس رو شناخ که غرغر کنان نزد وی آمد. او را بوی کشیده پایهایش را لسید. ولی از بوی خون حراسیده آواز امداد طلبانه برآورد. سیاد خیس بچه را محکم داشته تای کش کرد و بیرون بر آمد. در پایره ها یک چشم خیس بچه با جسم آغشته خون مادرش افتاد و ناله و غریبش بلند شد. خیس بچه دست و پوچک زده گریه داشت. سیاد سراسیموار می خواست هرچی تیزتر این مکان رو ترک کند و ایزی کشتار رو نسازد و دیگر روی جسد خیس رو نبیند. او راه روان چطور به خیس عظیم جوسه روبرو شدنش رو نفهمیده ماند. خیرسی نر فیغان کنون چنگ و خوک را به آسمان برداشته طرف سیاد نزدیک شد. از همه زیاد ناله خیس بچه پدرش را دیوانه کرده بود. سیاد این حالت را پی برده خیس بچه را آزاد کرد. خیس بچه نالان پهلوی پدر آمده آرام گرفت. خیرسی نر جگربندش را بوی کشید و لسیده مهمان نخونده را با نگاهی که نخواهش پیساند. گویا خیرس میگفت ما چی بدی کردیم ای فرزند آدم؟ چرا با ایواز نیکی بدی رو روا دیدی؟ مگر تو زن و فرزند نداری که ما رو از همدیگر جدا کردی؟ اکنون آماده باش، قصاص او رو از تو خواهم ستان ای نوخلف. سیاد سخت ترسید اما سیر بوی ندوده در حال به سوی خیرس تیر خالی کرد. خیس زخمی گشته نعره بدخشمانه کشید که کوها صدا دادن. او دیوانوار با سیاد حمله کرده دشمنش رو به خاک افکند و سیاه کمانش رو برداشته بالای سنگ ها هوا داده شکست. سپس با سیاد در افتاد. او رو تگی پایش کرد. ناخون های خیس نر مثل خنجر تیز بدن سیاد رو سوراخ کرد. خیس نر با تمام قواش سیاد رو بلند برداشته به زمین زد. سری جوان با سنگ برخورده کفید و خونش زمین را لولاگون کرد. خیرس نری زخمین و بچهش جسدی به خاک و خون آغشته سیاد بی‌رحم را به چهار طرف کشیده پورا پورا نمودند.